اینجا دہلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی. برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائٹ، یک ترانه فلم هندی، برنامه نوای هند، برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اینک توجه فرمایید به سرخط خبرها. وزیر بازرگانی هند پیوش گویل گفت که هند و ایالات متحده برای پیمان تجاری متوازن و پرمانا از لحاظ بازرگانی کار می کند. هند و ژاپن تعهد به توسعه و ترفیع یک منطقه هند و پاسفیک باز و آزاد و مبنی بر قوانین را تکرار نمودند. اجساد خاکی 15 توریست هند که در حادثه قایق سری دور از سواحل ویتنام در جزیره فوکوک به هلاکت رسیده بودند به میهن آورده شده اند. هند کمپین خود را برای انتخابش به عنوان عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سال 2028 رسما به راه انداخته اند. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ برای اعاده نمودن محاطر کشتیرانی ایرانی در تنگ هرمز اعلام نموده است. و در کرکت هند با شکست زدن انگلستان در مسابقه آزمایشی زنان اول تبعیها در لورد تاریخ را رقم زده است. و اینک مشروع اخبار. پیوش گویل وزیر بازرگانی هند گفت که تیم های هند و امریکا کاملا برای یک پیمان تجاری که متوازن از نظر تجاری ماندار باشد و مزایای ملموسی برای مشاغل کشاورزان کارگران و مصرف کنندگان در هر دو کشور داشته باشد متحد هستند. آقای گویل در یک پست در رسانه اجتماعی گفت که رسانه مبنی بر بن بسته در مذاکرات تجارتی هند و آمریکا را رد کرد و آنها را کاملا نادرست به احساس و گمراه کننده خواند. هند و ژاپن تعهد خود را برای ارتقای یک منطقه هند و پاسفیک آزاد باز و مبنی بر قوانین تکرار کردند. در هشتمین گفتگوی سیاست دفاعی که در توکیو در ژاپن برگزار شد در کش دو کشور بحث هر دو کشور بحث های جامعی در مورد فضای امنیتی منطقی و جهانی انجام دادند و در مورد مسائل مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. هیئت هندی به رهبری راجش کمار سنگھ معاون وزیر دفاع و هیئت ژاپنی به رهبری کانو کوجی معاون وزیر دفاع در امور بین الملل شرکت کردند. در طول این گفتگو هر دو رهبر در مورد راههای تعمیق همکاری در حوزه های نوظهور از جمله همکاری های صنعتی دفاعی نوآوری های فناوری امنیت سایبری فضا و سایر حوزه های مورد علاقه استراتژیک مشترک بحث

کردن. اجساد خاکی پونجتا توریست هند کے در حادثہ یہ قائق کے سری در دور از ساحل ویتنام در جزیرہ یہ پو کوک بہلاکت رسیدہ بودن بے میہن آورتے شدے ان سفارت ہند در ویتنام در پوستی در شبکہ ہائی اجتماعی اعلام کرد کے بقائی آئی ان افراد با پرواز ہوا پیمائی ویتنام از شہر ہوشی مین بے بمبئی آورده شدند. این سفارت اعلام کرد که دولت های ایالتی اندرا پردیش کرلا و تامل نادو حمل و نقل بقای این افراد را به مقاصد نهایی خود در ایالت های مربوط هماهنگ خواهند کرد. سفارت با ابراز قدردانی صمیمانه از مقامات ویتنام گفت که دعاها تلاشها و حضور آنها در این لحظات سخت و اندو عمیق به آنها قدرت بخشیده است. هند رسمان مبارزات انتخابی خود را برای انتخاب به عنوان عضو غیر دائمی شورای امنیت تی سازمان ملل متحد برای دوره 2028-29 آغاز کرده. دکتر اجے شنکر وزیر امور خارجه در مراسم معرفی نامزدی هند در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت که جهان با درگیری و بے ثباتی فزاینده و روبرو است و این امر نقش سازمان ملل را بیش از هر زمان دیگر لازم می کند. دکتر اجے شنکر با برجسته کردن اهمیت هند گفت که هند از زمان تاسیس این سازمان نزدیک به 300,000 نفر پرسنل را در حدود 50 ماموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد مشارکت داده است. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هندو جهان را می شنوید. دکتر اجے شنکر با درخواست حمایت کشورهای عضو سازمان ملل متحد گفت که حضور هند در شورای امنیت به تقویت تصمیم گیری در این نهاد حیاتی کمک خواهد کرد. در صورت انتخاب هند از سال 2028 به مدت 2 سال در این سمت خدمت خواهد کرد. هند پیش از این 8 دوره به عنوان عضو غیر دائمی شورای امنیت خدمت کرده است که آخرین دوره آن در سالهای 2020 و 2021 بوده است. سی بی جورج معاون وزیر امور خارجه هند برای غرب با ولادیسلاو بارتوش فسکی، وزیر امور خارجه لهستان و میشال باران فسکی، معاون وزیر توسعه اقتصاد و فناوری در دهلی نو دیدار کرد. هر دو طرف بر تعهد مشترک خود برای تقویت همکاری در زمینه‌های سیاسی، تجارت و سرمایه گذاری، فناوری، دفاع، فرهنگ، مبارزه با تروریسم جهانی و سایر زمینه‌های مورد علاقه متقابل تاکید کردند. این برای حمایت از نیازهای سرپناه و توان بخشی بازگشت کنندگان افغان چادرهای خانوادگی را به وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان تحویل داده است و وزارت امور خارجه در یک پست در رسانه اجتماعی اظهار داشت که این اقدام بخشی از کمک های بشر دوستانه مداوم هند به مردم افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرده است که ایالات متحده محاصره کشتی رانی ایران در تنگه هرمز را دوباره برقرار خواهد کرد و برای پوشش هزینه های امنیت دریایی 20% هزینه برای عبور محصوله ها از این حبره استراتژیکی وضع خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ در پستی در تروت سوشل گفت که این محاصره فقط شامل کشتی ها و شناور های ایرانی که با ایران تجارت میکند خواهد شد و افزود که تنگه هرمز باز است و چه با ایران و چه

بدون ایران باز خواهد ماند. او اطمینان داد که تردد تجاری از سایر کشورها همچنان آزادانه ادامه خواهد یافت. ارتش امریکا اعلام کرده که محاصره بنادر ایران را از سه شنبه شب از سر خواهد گرفت. این اعلامیه در محبوبه خصومت های تازه پس از حملات ایران به کشتی رانی در تنگ هرمز منتشر می شود. ایالات متحده همچنین به چندین هدف در ایران حمله کرده است که باعث حملات تلفی جوان تهران در سراسر خاورمیانه از جمله بحرین، عمان و کویت شده است. در همین حال ایران این اقدام ایالات متحده را رد کرده و بر اقتدار خود بر تنگ هرمز تاکید کرد. به گزارش رسانه دولتی ایران سرتیپ ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت که ایران تحت هیچ شرایطی به ایالات متحده اجازه دخالت در مدیریت تنگ هرمز را نخواهد داد. قیمت جهانی نفت خام پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر اعمال مجدد محاصره بنادر ایران به شدت افزایش شد و نگرانی هایی را در مورد ارزی نفت از طریق تنگ هرمز ایجاد کرد. وزرای امور خارجه اتحاد اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا در مورد تحریم های جدیدی علیه روسیه جنگ جاری در اوکراین و مجموعی از مسائل عمومیت بین المللی بحث و تبادل نظر کنند. انیل منون فضانورد ناسا با سلطه هندی قرار است امروز به همراه دو کیهان نورد روسی ماموریتی 8 ماه را به استگاه فضایی بین المللی از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان آغاز کند. پایان اخبار هندو جهان از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی به صدای پرستو لذت ببرید.

شنوندگان بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نگهبانان مرزهای دریای هند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. قدرت دریای هند به ناوگان متوازن وابسته است که از منافع ملی در طیف کامل از عملیات دریایی محافظت می کند. درجه های نیلگیری، سندھیک و ارنالا سه ستون مهمی این قابلیت را تشکیل می دهند. کشتی های جنگی بومی INS دوناگیری، INS سنشودھک و INS آگره که اخیراً به خدمت گرفته شده اند، گسترش مداوم این درجه های کشتی جنگی بومی را نشان می دهند. INS مهندراگیری این قابلیت را بیش از پیش تقویت می دهد. این سکوها که با محتوای بومی بالا ساخته شده اند، مظهر آتم نیربھر بھارت یعنی هند خود کفا اند و ایکوسیستم تولید دفاعی هند را توسعه و تحکیم می نمایند. آنها امنیت دریایی را افزایش می دهند، از اقتصاد آبی حمایت می کنند و موقعیت هند را به عنوان یک قدرت دریایی پیشرو تقویت می دهند. نیروی دریای هند تامین کننده اصلی امنیت در منطقه اقیانوس هند می باشد. این نیرو از خط ساحلی حدوداً 11,098 کیلومتر منطقه اقتصادی انحصاری تقریباً 2.4 میلیون کیلومتر مربع و خطوط دریایی که تقریباً 90% از حجم تجارت هند از طریق آنها انجام می‌یابد محافظت می‌کند. دستیابی این هدف مستلزم یک ناوگان متعادل است که هر درجه از کشتی‌های جنگی به لایه متمایز از امنیت دریایی کمک کنند. در هند 4 سکوی دریایی بومی نسل جدید که تنها در یک ماه راه اندازی شده، این رویکرد چند لایه‌ای را به واقعیت تبدیل نموده است. توانایی بازدارندگی و نبرد در سطح اقیانوس در صدر این ساختار قرار دارد. جدیدترین نمونه ها در این بخش ناوچه های رادارگوریز می باشند که تحت پروژه 17A برای عملیات با شدت بالایی ساخته شده اند. کاهش اثرات راداری، حرارتی و صوتی آنها بقاپذیری در نبرد را بهبود می بخشد. قدرت دریایی همچنین به درک عمق دریاها بستگی دارد. کشتی های نقش برداری درجه سندھیک بزرگ قابلیت هیدروگرافی هند را تقویت می دهند. آنها از بستر دریا نقش برداری می کنند، داده های اقیانوسی را جمع آوری می کنند و نمودارهای دریایی دقیق را برای نوبری محفوظ تهیه می کنند. این کار از عملیات دریایی، تجارت دریایی و اقتصاد آبی پشتیبانی

می کند و جایگاه هند را به عنوان یک شریک هیدروگرافی قابل اعتماد در سراسر منطقه اقیانوس هند تقویت می دهد. نزدیک تر به خط ساحلی جنگ ضد دریایی لایه بعدی دفاع را تشکیل می دهد. شناورهای آبهای کم عمق ضد دریایی درجه ارنالا برای شناسایی و خونسازی زیر دریایی ها در آبهای ساحلی طراحی شدهاند. در کنار نقشه‌های اصلی خود هر سه درجه مذکور می توانند ماموریت های کمک بشر دوستانه، امداد رسانی در فاجعه‌ها و جستجو و نجات را نیز انجام دهند. این کشتی ها موفقیت برنامه های کشتی سازی بومی هند را نشان می دهند. حرکت آنها به سمت تولید امبو امنیت دریایی را تقویت می دهند و به پیشرفت آتم نیرفر بھارت کمک می کنند و توانایی روبه رشد هند در طراحی و ساخت و تولید کشتی های جنگی خود را نشان می دهد. ناوچه های رادار گریز ستون فقرات توانایی رزمی سطحی نیروی دریایی هند را تشکیل می دهند. آنها از ناوهای هواپیمابر محافظت می کنند، از خطوط دریایی مهمی نگهداری می نمایند و قدرت خود را در آبهای دوردست به نمایش می گذارند. این ناوها که برای جنگ دریایی مدرن طراحی شده، سلاح‌های پیشرفته، حسگرها و امکانات هوانوردی را در خود جا داده‌اند و در این حال امضاهای راداری، مادون قرمز حرارتی و صوتی را برای افزایش رادار گریز بهینه کرده‌اند. این امر شناسایی آنها را دشوار می کند و در این حال امکان عملیات تهاجمی و دفاعی را فراهم می کند. با تکیه بر این قابلیت پروژه 17A جدیدترین نسل از ناوچه های رادار گریز بومی را ارائه می دهد. درجه نیلگیری شامل INS نیلگیری، INS هیمگیری، INS تاراگیری، INS اودگیری، INS دوناگیری، INS مهندرگیری و ناوچه در حال ساخت وندیاگیری است. شرکت کشتی سازی مزگان داک در ممبئی 4 کشتی را ساخته، در حالی که شرکت کشتی سازی و مهندسی گاردن ریچ در کولکاتا در حال تولید 3 کشتی می باشد. جدیدترین کشتی های اضافه شده به این درجه INS دوناگیری اخیراً به عنوان 5 کشتی آن به بهره برداری رسیده اند و INS مهندرگیری کشتی این درجه در 11 ژوئیه 2026 در ویشاکاپتنم به بهره برداری رسیده. این کشتی های جنگی امنیت دریایی هند را تقویت می نمایند و حضور آن را در سراسر اقیانوس هند تقویت می دهند. شناورهای ضد زیر دریایی آبهای کم عمق قابلیت دفاع ساحلی نیروی دریایی هند را تقویت می دهند. آنها زیر دریایی ها را که در آبهای کم عمق نزدیک ساحل فعالیت می کنند شناسایی و خونسا می سازند. کشتی های جنگی بزرگتر نمی توانند در این مناطق به طور مؤثر مانور دهند و این شناورهای چابک را ضروری می سازند. آنها همچنین از کمک های بشر دوستانه، امداد رسانی در صورت وقوع فاجعه ها و ماموریت های جستجوی نجاتی پشتیبانی می کنند. درجه های نیلگیری، سندیاک و ارنالا نشان دهنده تکامل مداوم توانایی نیروی دریایی هندند. این درجه ها نبرد سطحی، هیدروگرافی و جنگ ضد زیر دریایی ساحلی را تقویت می دهند. هر درجه توسط دفتر طراحی کشتی جنگی نیروی دریایی هند و در کارخانه های کشتی سازی هند ساخته شده است. آنها تخصص روبه رشد هند در طراحی و تولید کشتی های جنگی پیچیده خط مقاوم را نشان می دهند. تولید روبه رشد آنها همچنین خود اتکایی در تولید دفاعی را استحکام می بخشد. سهم آنها فراتر از عملیات دریایی است. آنها از کارخانه های کشتی سازی هند پشتیبانی می کنند، از صدها شرکت کوچک و متوسط حمایت می کنند و هزاران شغل تخصصی را ایجاد می نمایند. آنها همچنین از طریق امنیت دریایی قوی تر و همکاری منطقه‌ای چشم‌اندازهای ساگر و مهاساگر را پیش می برند. با گسترش منافع دریایی هند، این درجه های کشتی جنگی بومی از منافع ملی محافظت می کنند و موقعیت هند را در سراسر منطقه اقیانوس هند تقویت می دهند. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان پرداخت UPI به اوج تاریخیش رسید، نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. در ماه مارس 2026
داد و ستد یو پی آی یعنی رابطه پرداخت یک پارچه هند به حجم بی سابقه 22.64 میلیارد دلار و ارزش کل تقریبا 29.53 لاک کروڑ روپیه رسید. داد و ستد میانگین روزانه حدوداً 730 میلیون بوده که تسلط آن را به عنوان روش پرداخت دیجیتالی ترجیحی تقویت نموده و در آمدن هند به یک اقتصاد مبتنی بر پرداخت های خرد را تصریح داد. رابطه پرداخت یک پارچه مخفان موسوم به یو پی آی یک سیستم پرداخت آنی و بلا درنگ است که توسط NPCI شرکت ملی پرداخت هند توسعه داده شده است و داد و ستدهای بانکی را مستقیما از طریق یک برنامه تلفن همراه تسهیل می دهد. این برنامه چند حساب بانکی را در یک برنامه تلفن همراه ادغام می کند و به کاربران امکان می دهد که بدون به اشتراک گذاشتن جزئیات حساس بانکی 24 ساعت و 7 روز هفته پول را ارسال و دریافت کنند. ویژگی ها و مزایای کلیدی یو پی آی انتقال فوری وجوه است، یعنی وجوه به صورت 24 ساعته و 7 روزه هفته از جمله تعطیلات فوراً بین حساب های بانکی جا به جا می شوند. کاربران برای ارسال و دریافت پول یک شناسه یو پی آی یعنی آدرس پرداخت مجازی منحصر به فرد را ایجاد می کند که جزئیات حساس حساب بانکی را پنهان می گذارد و آن را محفوظ نگه می دارد. احراز هویت دو مرحله‌ای با یک کلیک داد و ستد پولی با یک پین یو پی آی محفوظ می شوند. می توان چند حساب بانکی را به یک برنامه یو پی آی واحد پیوند داد. از کار برد گسترده آن می توان برای پرداخت های تجاری از طریق کد QR انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر، پرداخت قبوض و برنامه های IPO استفاده کرد. بانک های بزرگ هندی از ماه اوت 2004 میلادی شروع به فراهمی اپلیکیشن های مجهز به یو پی آی خود به مشتریان نموده و امروز این سیستم تقریبا توسط همه بانک های هندی پشتیبانی می شود. تا سال 2025 میلادی 50% از حجم داد و ستدهای دیجیتالی جهان توسط پلتفرم یو پی آی هند انجام می‌یابد. اکنون یو پی آی بزرگترین سیستم پرداخت آنی در جهان است. اجرای موفقیت آمیز یک سیستم پرداخت فوری در چنین مقیاس عظیم آن را به ابزاری برای قدرت نرم هند تبدیل کرده است و اغلب به عنوان متحول کننده ترین و موفق ترین نوآوری فناوری مالی که هند ایجاد نموده است ذکر می شود. تا سال 2025 میلادی 84% حساب بانکی یو پی آی از پرداخت های دیجیتال در هند را تشکیل می دهد. بانک ذخیره هند در سال 2012 میلادی بیانیه چشمانداز را برای یک دوره 4 ساله منتشر نموده که نشان دهنده تعهد به ایجاد یک سیستم پرداخت و تسویه حساب محفوظ، کارآمد، قابل دسترس، فراگیر، سازگار و مجاز در هند بود. این همچنین بخشی از ابتکار سبز برای کاهش استفاده از کاغذ در بازار پرداخت های داخلی بوده. یو پی آی رسما در سال 2014 میلادی برای استفاده عمومی راه اندازی شده بود. راه اندازی آزمایشی در تاریخ 11 آوریل 2014 توسط رئیس بانک ذخیره هند در ممبئی با مشارکت 21 بانک عضو افتتاح گردیده. از هر آپ یو پی آی می توان برای انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر دارای یو پی آی استفاده کرد. جدا از برنامه های شخص ثالث مختلف مانند پی تی ام، فون پی، گوگل پی، سامسونگ والت، امازون پی، ایرتل پیمنتس بانک، واتساپ پی، NPCI اپلیکیشن مخصوص به خود و بیم را مدیریت می کند. تعداد کل بانک های متصل به پلتفرم یو پی آی از 21 بانک در آوریل 2014 به
304 بانک در فوریه 2022 افزایش یافت. روس نمایی یو پی آئی هند را با 25.5 میلیارد داد و ستد پولی سالانه در سال 2020 به بزرگترین بازار پرداخت آنی در جهان تبدیل نموده.

0: پس از راه اندازی کاربران می توانند با استفاده از کارت نقدی یا اعتباری مورد نظر خود وجه را اضافه کرده و آن را برای پرداخت در بیش از 20 میلیون فروشگاه در هند بدون هزینه شروع کنند. پذیرش گسترده این کیف پول به این معناست که گردشگران می توانند در هر مکانی از چایخانه کنار جاده ای تا استرادگاه های 5 ستاره‌ای داد و ستد های خود را انجام دهند. رهبان خارجی و مقامات جهانی UPI هند را به عنوان یک زیرساخت عمومی دیجیتال فوق‌العاده چشمگیر انفرادی و انقلابی ستودند. مقامات عالی رتبه فرانسه، آلمان و ژاپن از کارایی آن تمجید نموده و بسیاری به نقص آن در تقویت شمول مالی و پذیرش گسترده از فروشندگان خیابانی تا بازرگانان بزرگ اشاره کرده اند. امانوئل ماکرون ریاست جمهوری فرانسه پیشرفت های دیجیتال هند که توسط UPI به عمل می آید را توصیف نموده و خاطر نشان ساخته که چگونه فروشندگان خیابانی اکنون می توانند پرداخت های دیجیتال را بپذیرند. در ماه مارس 2026 UPI بالاترین عملکرد خود را از زمان راه اندازی در سال 2014 ثبت نموده. این همچنین تقاضای قوی در بخش های مختلف را نشان می دهد. این اعداد همچنین جایگاه هند را به عنوان بزرگترین کشور پرداخت دیجیتالی جهان و رهبر پیشرو در فینتک دیجیتال تثبیت می کند. سال مالی 2025-26 میلادی همچنین تسلط روبروش UPI را برجسته می کند. ارزش کل داد و ستدهای تقریباً به 314.23 تریلیون روپیه افزایش یافته که نسبت به سال مالی قبلی افزایش 21% را نشان می دهد. حجم کل داد و ستدها نیز نسبت به سال گذشته 30% رشد داشته است. این اعداد نشان می دهد که پرداخت های دیجیتالی دیگر محدود به مناطق شهری نیستند بلکه به شهرهای کوچک و روستاها نیز رسیدند. UPI به یک پلتفرم پرداخت جدایی ناپذیر برای هندی ها تبدیل شده است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on West Asia crisis, evolving situation and global impact. The participants are Prabhu Dayal, former ambassador, and Diksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: West Asia is once again witnessing heightened tensions. The recent exchange of attacks has further destabilized an already volatile region, and it has raised concerns over regional security, global energy supplies, and the possibility of a wider conflict. To understand the evolving situation, its global implications, and India's diplomatic approach towards the peace and stability in the region, we are now joined by former Ambassador Prabhu Dayal. Ambassador Dayal, delighted to have you on Akashvani tonight.
4: Well, Diksha, thank you so much for inviting me for this discussion.
3: Ambassador Dayal, so to begin with, how do you assess the latest developments? What exactly led to the collapse of the ceasefire, and was it perhaps too fragile to survive from the very beginning?
4: Well, you know, the US-Iran MOU signed last month has completely collapsed. President Trump has declared that the ceasefire is over. So while the MOU mandated that Iran grant free passage to commercial vessels for a 60-day window, while it was going to be working with Oman to establish future administrative services, the fact is that Tehran refused to return to the status quo ante of an open international waterway. It immediately attempted to enforce sovereign control, ordering ships to follow pre-approved routes. And Iran also demanded tolls, which it called environmental protection fees. So when commercial vessels refused to comply with the Iranian demands, Iran attacked them. And this prompted severe U.S. retaliatory strikes. So Iran then counter-escalated by striking U.S. military.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه نوای هند است مشتمل بر قوالی های فارسی که توسط هندیان سروده است. اولین قوالی این برنامه را به صدای غلام صابر استماع بفرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوای هند و اینک توجه فرمائید به تازه ترین اخبار جهان گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبرها. وزیر بازرگانی هند پیوش گویل گفت که هند و ایالات متحده برای پیمان تجاری متوازن و پرمان از لحاظ بازرگانی کار می کند. هند و ژاپن تعهد به توسعه و ترفیع یک منطقه هند و پاسفیک باز و آزاد مبنی بر قوانین را تکرار نموده اند. اجساد خاکی 15 تورست هند که در حادثه قای کے سری در دور از سواحل ویتنام در جزیره پوکوک به ہلاکت رسید بودن به میهن آورده شدند. هند کمپین خود را برای انتخابش به عنوان عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای 2028-29 رسمن به راه انداخته اند. رئیس جمهور ایالات متحده امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ برائے اعادہ نمودن محاصرہ کشتی رانی ایرانی در تنگ ہرمز اعلام نمودے است. و در کرکٹ، ہند با شکست زدن انگلستان در مسابقہ آزمائشی زنان اول تابع حال در لورد تاریخ را عرق زده است. و اینک مشروع اخبار. پیوش گوئل وزیر بازرگانی صنایع گفت کہ تیم ہائی ہند و امریکہ کاملاً برائے یک پیمان تجاری کے متوازن و پرمانہ از لحاظ بازرگانی کار می کند. و ہند و ژاپن تعهد خود را برائے ارتقاء یک منطقہ ہند و پاسفک آزاد باز و مبنی بر قوانین تکرار کردند. در هشتمین گفتگوی سیاست دفاعی که در توکیو در ژاپن برگزار شد، هر دو کشور با صحیح جامعی در مورد فضای امنیت منطقی و جهانی انجام دادن و در مورد مسائل مورد ملاقه علاقه متقابل تبادل نظر کردن. اجساد خاکی 15 توریست هندی در حادثه قایق سری در از دور از سواحل ویتنام در جزیره پوکوک به ہلاکت رسیده بودند و به میهن آورده شده اند. سفارت هند در ویتنام در پستی در شبکه اجتماعی اعلام کرد که بقای این افراد با پرواز هوا پیمای ویتنام از شهر هوشی مین به بمبئی منتقل شده اند. این سفارت اعلام کرد که دولت های ایالتی آندھرا پردیش، کیرلا و تامل نادو حمل و نقل بغیر این افراد را به مقاصد نهایی خود را در ایالت های مربوط هماهنگ خواهد کرد. هند رسماً کمپین انتخابات خود را برای انتخاب به عنوان عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2028-29 آغاز کرده است. دکتر اجے شنکر، وزیر امور خارجہ، در مراسم معرفی نامزدی ہند در مقر سازمان ملل در نیویارک گفت کہ جہان بادرگیری و بے ثباتی فزائند روبرو است. این مراسم نقش سازمان ملل را بیش از هر زمان دیگری لازم می کند. دکتر اجے شنکر با برجستہ کردن اہمیت ہند گفت کہ ہند از زمان تاسیس این سفارت نزدیک به 300,000 نفر پرسنل در حدود 15 ماموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد مشارکت داده است و در حال حاضر بیش از 43 پرسنل در 10 ماموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد خدمت می کند. سی بی جورج، معاون وزیر امور خارجہ برائے غرب، با ولادیس

و بارتوش فسکی، وزیر عمر خارجہ لہستان و میشال باران فسکی، معاون وزیر توسعہ اقتصاد و فناوری در دہلی نو دیدار کرد. ہر دو طرف بر تعهد مشترک خود برای تقویت همکاری در زمینه سیاسی، تجارت و سرمایه گذاری، فناوری، دفاع، فرهنگ، مبارزه با تروریسم جهانی و سایر زمینه های مورد علاقه متقابل تاکید کردند. ڈونلڈ ٹرمپ رئیس جمہوریہ امریکہ اعلان کرده است کہ ایالات متحدہ محاصرے کشتی رانی ایران در تنگ ہرمز را دوبارہ برقرار خواهد کرد و برای پوشش هزینه های امنیت دریایی 20% هزینه برای عبور محموله از این عبره استراتژیک باز خواهد کرد. رئیس جمهوری ڈونلڈ ٹرمپ در پستی در ٹروتھ سوشل گفت کہ این محاصرے فقط شامل کشتی ها و شناورها ایرانی که با ایران تجارت می کند خواهد شد. و وزرای امور خارجه اتحاد اروپا در بروکسل گرد هم آمدن تا در مورد تحریم های جدید علیه روسیه، جنگ جاری در اوکراین و مجموعه از مسائل امنیت بین المللی بحث و تبادل نظر کنند. کاجا کالاس مسئول سیاست خارجی این اتحادیه پیش از این جلسه در گفتگو با خبرنگاران گفت که فیرستهای پیشنهاد تحریم ها و کنشی به حملات اخیر روسیه به غیر نظامیان است. پایان اخبار جهان از آکاش وانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. وزیر بازرگانی هند پیوش گوئل گفت که هند و ایالات متحده برای پیمان تجاری متوازن و پرمانع از لحاظ بازرگانی کار می کنند. هند و ژاپن تعهد به توسعه و ترفیع یک منطقه هند و پاسفیک باز و آزاد مبنی بر قوانین را تکرار نمودند. از سطح خاکی 15 توریست هند که در حادثه قایق سریع دور از سواحل ویتنام در جزیره پوکوک به هلاکت رسیده بودند به میهن آورده شدند. هند کمپین خود را برای انتخابش به عنوان عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سال 2028-29 رسماً به راه انداخته است. رئیس جمهوری ایالات متحده ڈونلڈ ٹرمپ برای اعاده نمودن محاصره کشتی رانی ایرانی در تنگ هرمز اعلام نموده است و در کرکت هند با شکست زدن انگلستان در مسابقه آزمایش زنان اول تا به حال در لورد تاریخ را رقم زده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9 دقیقه هنگ برابر و ساعت 7 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برنامه آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، نوای هند، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

0: مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار: دہلی نو حملے بے دو کشتی حامل 30 نفر دریا نوردان ہندی در تنگی ہرمز را شدیداً مورد زخمی قرار داده و گفته این خشونت است که کشتیرانی آزاد و سالم از طریق آبراهه های برملالی را مختل می گرداند. هند از تلاش فلسطین برای عضویت سازمان ملل متحد پشتیبانی کرده و تصویر دو کشوری کشمکش بین فلسطین و اسرائیل را اکیداً تکرار نموده است. قرارداد اقتصادی و تجاری جامعی بین هند و انگلستان از فردا به دست اجرا گذارده می شود. شعبه هواشناسی هند بارندگی سنگین و بسیار سنگینی امروزی سراسر بیهار و اودیشه را پیشگویی کرده است. قرار است که امشب در اولین نیمه نهایی جام جهانی فیفا در استادیوم دلاس تگزاس واقع در ایالات متحده امریکا فرانسه علیه اسپانیا مسابقه بدهد. اینک مشروع اخبار. هند بر سر حملات به دو کشتی موسوم به MTAI بحیه و MT ممباسا دوران گذر امروزیشان از طریق تنگه هرمز ابراز نگرانی عمیقی کرده است. معاون سفارت ایران در دلی نو محمد جواد حسینی امروز صبح از سوی وزارت امور خارجه هند فراخوانده شد و اعتراض شدیدی علیه حملات یا شده بهش ابلاغ گردید. هر دو کشتی حامل 30 نفر دریا نوردان بین خدمه مشترک 46 نفریشان بودند. وزارت امور خارجه هند تهیه بیانیه‌ای حاکی است که از جمله 12 نفر اتباعی هندی سرنشین MTAI بحیه یکی جانش را از دست داد و یکی دیگر مجروح گردید. از جمله 18 نفر اتباعی هندی سرنشین MT ممباسا 9 نفر زخمی شدند، شامل 2 تنی که به قرار گزارش شدیداً مجروح گردیدند. وزارت یاشده تسلیت ها را به خانواده تبعی هندی فقید ابلاغ نموده و صحت یابی سریع مجروحین را مسلط کرده است. اخبار را رادیو دیلی می شنوید. سفارت و پاسگاه هند در امارات عربی متحده وضعیت را دقیقا می پاین و در تماس با مقامات امارات عربی متحده هستند تا تمام کمک را برای دریا نوردان هندی متاثره تأمین بکنند. دیلی نو این حملات و اعمال خشونت آمیز علیه دریا نوردان را شدیداً مورد تقبیح قرار داد که کشتیرانی آزاد و سالم از طریق آبراهه های بین‌المللی مانند تنگه هرمز را مختل ساخته است. هند نیز نگرانی عمیقی بر سر احیای حملات و توسیع دامنه خصومات در منطقه آسیای باختری را ابراز داشته و خواستار قطع بلافاصله خشونت و بازگشت به گفتگو و دیپلماسی به نفع صلح، امنیت و ثبات در منطقه شده است. ضمناً امروز به دنبال حمله موشکی ایران به دو نفتکش پرچمبردار امارات عربی متحده در تنگه هرمز که بر اثر آن یک تبه هندی کشته و چند تن دیگر مجروح شدند، معاون سفیر ایران در دهلی نو محمد جواد حسینی را فراخواند. هند حمایت ممتد از تصحیح دو کشوری و نیز عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد را اکیداً تکرار نموده است. مدیر کل وزارت امور خارجه هند سری پریا رنگناتھن گفت که هند شریک دیرینه مردم فلسطین بوده است. نام برده این مطلب را دیروز در دومین جلسه وزیران گروه اعانه دهنده به فلسطین در بروکسل گفت. وی معاونت عمرانی جاری هند شامل برنامه های ظرفیت سازی و معاونت بشر دوستانه هند برای مردم فلسطین را موکد گردانید. نامبرده متذکر شد که پروژه های هند مبتنی بر تقاضا و به اندازه زیادی متمرکز مراقبت بهداشتی، آموزش و پرورش، ظرفیت سازی و تربیت حرفه‌ای می باشد. قرارداد اقتصادی و تجاری جامعی بین هند و انگلستان از فردا به دست اجرا گذارده می شود. این قرارداد مهمی دسترس صادرات صفر گمرکی هند به 99% خطوط تعرفه در بازار انگلستان را مجاز می گرداند. این نیز تعهد تشریکی هند و انگلستان به تعمیق شراکت استراتژیکی شان و ایجاد سعادت برای مردمشان را منعکس می‌گرداند. کار زمینی برای این قرارداد تاریخی در مه سال 2021 از طریق شراکت تجاری فزونی و اتخاذ راهکرد هند و انگلستان تا سال 2030 پیش بینی شد که هدف دو برابر کردن تجارت 100 بیلیون دلار امریکایی تا سال 2030 را قرار گذاشت. شعبه هواشناسی هند بارندگی سنگین و بسیار سنگینی امروزی سراسر بیهار و اودیشه را پیشگویی کرده است. شعبه یادشده هاکی است که اعضای هم‌مانندی سراسر شمال شرقی هند، چندیگر، جارخند و بنگال غربی تا فردا متوقع هستند. بارندگی سبک تا میانه نیز سراسر هریانه، چندیگر، دهلی، پنجاب و اترپردیش غربی تا 19 ماه جاری یویه پیشگویی شده است. امشب در اولین نیمه نهایی جام جهانی فیفا در استادیوم دلاس تگزاس واقع در ایالات متحده امریکا فرانسه علیه اسپانیا مسابقه می دهد. اینک در پایان اهم اخبار را برایتان تکرار میکنیم. دهلی نو حمله به دو کشتی حامل 30 نفر دریا نوردان هندی در تنگه هرمز را شدیداً مورد تعقیب قرار داده و گفته این خشونت است که کشتیرانی آزاد و سالم از طریق آبراهه‌های بین‌المللی را مختل می‌گرداند. هند از تلاش فلسطین برای عضویت سازمان ملل متحد پشتیبانی کرده و تصحیح دو کشوری کشمکش بین فلسطین و اسرائیل را اکیداً تکرار نموده است. قرارداد اقتصادی و تجاری جامعی بین هند و انگلستان از فردا به دست اجرا گذارده می شود. شعبه هواشناسی هند بارندگی سنگین و بسیار سنگینی امروزی سراسر بیهار و اودیشا را پیشگویی کرده است. قرار است که امشب در اولین نیمه نهایی جام جهانی فیفا در استادیوم دلاس تگزاس واقع در امریکا فرانسه علیه اسپانیا مسابقه بدهد. پایان اخبار رادیو دیلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای پرستو.

شن بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نگهبانان مرزهای دریای هند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. قدرت دریای هند به ناوگان متوازن وابسته است که از منافع ملی در طیف کامل از عملیات دریایی محافظت می کند. درجه های نیلگیری، سندھیک و ارنالا سه ستون مهمی این قابلیت را تشکیل می دهند. کشتی های جنگی بومی INS دوناگیری، INS سندھیک و INS آگره که اخیراً به خدمت گرفته شده اند، گسترش مداوم این درجه های کشتی جنگی بومی را نشان می دهند. INS مهندراگیری این قابلیت را بیش از پیش تقویت می دهد. این سکوها که با محتوای بومی بالا ساخته شده اند، مظهر آتم نیربھر بھارت یعنی هند خود کفا اند و ایکوسیستم تولید دفاعی هند را توسعه و تحکیم می نمایند. آنها امنیت دریایی را افزایش می دهند، از اقتصاد آبی حمایت می کنند و موقعیت هند را به عنوان یک قدرت دریایی پیشرو تقویت می دهند. نیروی دریای هند تامین کننده اصلی امنیت در منطقه اقیانوس هند می باشد. این نیرو از خط ساحلی حدوداً 11,098 کیلومتر منطقه اقتصادی انحصاری تقریباً 2.4 میلیون کیلومتر مربع و خطوط دریایی که تقریباً 90% از حجم تجارت هند از طریق آنها انجام می‌یابد محافظت می‌کند. دستیابی این هدف مستلزم یک ناوگان متعادل است که هر درجه از کشتی‌های جنگی به لایه متمایز از امنیت دریایی کمک کنند. در هند 4 سکوی دریایی بومی نسل جدید که تنها

در یک ماه راه اندازی شده، این رویکرد چند لایه ای را به واقعیت تبدیل نموده است. توانایی بازدارندگی و نبرد در سطح اقیانوس در صدر این ساختار قرار دارد. جدیدترین نمونه ها در این بخش ناوچه های رادارگوریز می باشند که تحت پروژه 17A برای عملیات با شدت بالایی ساخته شده اند. کاهش اثرات راداری، حرارتی و صوتی آنها بقاپذیری در نبرد را بهبود می بخشد. قدرت دریایی همچنین به درک عمق دریاها بستگی دارد. کشتی های نقش برداری درجه سندهای که بزرگ قابلیت هیدروگرافی هند را تقویت می دهند. آنها از بستر دریا نقش برداری می کنند، داده های اقیانوسی را جمع آوری می کنند و نمودارهای دریایی دقیق را برای نوآوری محفوظ تهیه می کنند. این کار از عملیات دریایی، تجارت دریایی و اقتصاد آبی پشتیبانی می کند و جایگاه هند را به عنوان یک شریک هیدروگرافی قابل اعتماد در سراسر منطقه اقیانوس هند تقویت می دهد. نزدیک تر به خط ساحلی، جنگ ضد دریایی لایه بعدی دفاع را تشکیل می دهد. شناورهای آبهای کم عمق ضد دریایی درجه ارنالا برای شناسایی و خونسازی زیر دریایی ها در آبهای ساحلی طراحی شدند. در کنار نقشه اصلی خود، هر سه درجه مذکور می توانند ماموریت های کمک بشر دوستانه، امداد رسانی در فاجعه ها و جستجو و نجات را نیز انجام دهند. این کشتی ها موفقیت برنامه های کشتی سازی بومی هند را نشان می دهند. حرکت آنها به سمت تولید انبو امنیت دریایی را تقویت می دهند و به پیشرفت آتم نیربر بھارت کمک می کنند و توانایی روبه رشد هند در طراحی و ساخت و تولید کشتی های جنگی خود را نشان می دهد. ناوچه های رادارگوریز ستون فقرات توانایی رزمی سطحی نیروی دریایی هند را تشکیل می دهند. آنها از ناوهای هواپیمابر محافظت می کنند، از خطوط دریایی مهمی نگهداری می نمایند و قدرت خود را در آبهای دوردست به نمایش می گذارند. این ناوها که برای جنگ دریایی مدرن طراحی شده، سلاح‌های پیشرفته، حسگرها و امکانات هوانوردی را در خود جا داده‌اند و در این حال امضاهای راداری، مادون قرمز حرارتی و صوتی را برای افزایش رادارگوریز بهینه کرده‌اند. این امر شناسایی آنها را دشوار می کند و در این حال امکان عملیات تهاجمی و دفاعی را فراهم می کند. با تکیه بر این قابلیت، پروژه 17A جدیدترین نسل از ناوچه های رادارگوریز بومی را ارائه می دهد. درجه نیلگیری شامل INS نیلگیری، INS هیمگیری، INS تاراگیری، INS اودگیری، INS دوناگیری، INS مهندرگیری و ناوچه در حال ساخت ویندیاگیری است. شرکت کشتی سازی مزگان داک در ممبئی 4 کشتی را ساخته، در حالی که شرکت کشتی سازی و مهندسی گاردن ریچ در کولکاتا در حال تولید 3 کشتی می باشد. جدیدترین کشتی های اضافه شده به این درجه INS دوناگیری اخیراً به عنوان 5 کشتی آن به بهره برداری رسیدند و INS مهندرگیری کشتی این درجه در 11 ژوئیه 2026 در ویشاکھاپتنم به بهره برداری رسیده. این کشتی های جنگی امنیت دریایی هند را تقویت می نمایند و حضور آن را در سراسر اقیانوس هند تقویت می دهند. شناورهای ضد زیر دریایی آبهای کم عمق قابلیت دفاع ساحلی نیروی دریایی هند را تقویت می دهند. آنها زیر دریایی ها را که در آبهای کم عمق نزدیک ساحل فعالیت می کنند شناسایی و خونسا می سازند. کشتی های جنگی بزرگتر نمی توانند در این مناطق به طور مؤثر مانور دهند و این شناورهای چابک را ضروری می سازند. آنها همچنین از کمک های بشر دوستانه، امداد رسانی در صورت وقوع فاجعه ها و ماموریت های جستجوی نجاتی پشتیبانی می کنند. درجه های نیلگیری، سندیاک و ارنالا نشان دهنده تکامل مداوم توانایی نیروی دریایی هندند. این درجه ها نبرد سطحی، هیدروگرافی و جنگ ضد زیر دریایی ساحلی را تقویت می دهند. هر درجه توسط دفتر طراحی کشتی جنگی نیروی دریایی هند و در کارخانه های کشتی سازی هند ساخته شده است. آنها تخصص روبه رشد هند در طراحی و تولید کشتی های جنگی پیچیده خط مقاوم را نشان می دهند. تولید روبه رشد آنها همچنین خود اتکایی در تولید دفاعی را

0: استحقاق می بخشد. سهم آنها فراتر از عملیات دریایی است. آنها از کارخانه های کشتی سازی هند پشتیبانی می کنند، از صدها شرکت کوچک و متوسط حمایت می کنند و هزاران شغل تخصصی را ایجاد می نمایند. آنها همچنین از طریق امنیت دریایی قوی تر و همکاری منطقه چشماندازهای ساگر و مهاساگر را پیش می برند. با گسترش منافع دریایی هند، این دریاهای کشتی جنگی بومی از منافع ملی محافظت می کنند و موقعیت هند را در سراسر منطقه اقیانوس هند تقویت می دهند. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان پرداخت یوپیایی به اوج تاریخیش رسید، نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. در ماه مارس 2026 داد و ستد یوپیایی یعنی رابطه پرداخت یک پارچه هند به حجم بی سابقه 22.64 میلیارد دلار و ارزش کل تقریبا 29.53 لاک کروڑ روپیه رسید. داد و ستد میانگین روزانه حدوداً 703 میلیون بوده که تسلط آن را به عنوان روش پرداخت دیجیتالی ترجیحی تقویت نموده و در آمدن هند به یک اقتصاد مبتنی بر پرداخت های خرد را تصریح داد. رابطه پرداخت یک پارچه مخفان موسوم به یوپیایی یک سیستم پرداخت آنی و بلا درنگ است که توسط NPCI شرکت ملی پرداخت هند توسعه داده شده است و داد و ستدهای بانکی را مستقیما از طریق یک برنامه تلفن همراه تسهیل می دهد. این برنامه چند حساب بانکی را در یک برنامه تلفن همراه ادغام می کند و به کاربران امکان می دهد که بدون به اشتراک گذاشتن جزئیات حساس بانکی 24 ساعت و 7 روز هفته پول را ارسال و دریافت کنند. ویژگی ها و مزایای کلیدی یوپیایی انتقال فوری وجوه است، یعنی وجوه به صورت 24 ساعته و 7 روزه هفته، از جمله تعطیلات فوراً بین حساب های بانکی جا به جا می شوند. کاربران برای ارسال و دریافت پول یک شناسه یوپیایی یعنی آدرس پرداخت مجازی منحصر به فرد را ایجاد می کند که جزئیات حساس حساب بانکی را پنهان می گذارد و آن را محفوظ نگه می دارد. احراز هویت دو مرحله‌ای با یک کلیک داد و ستد پولی با یک پین یوپیایی محفوظ می شوند. می توان چند حساب بانکی را به یک برنامه یوپیایی واحد پیوند داد. از کار برد گسترده آن می توان برای پرداخت های تجاری از طریق کد QR انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر، پرداخت قبوض و برنامه های IPO استفاده کرد. بانک های بزرگ هندی از ماه اوت 2004 میلادی شروع به فراهمی اپلیکیشن های مجهز به UPI خود به مشتریان نموده و امروز این سیستم تقریبا توسط همه بانک های هندی پشتیبانی می شود. تا سال 2025 میلادی 50% از حجم داد و ستدهای دیجیتالی جهان توسط پلتفرم UPI هند انجام می‌یابد. اکنون UPI بزرگترین سیستم پرداخت آنی در جهان است. اجرای موفقیت آمیز یک سیستم پرداخت فوری در چنین مقیاس عظیم آن را به ابزاری برای قدرت نرم هند تبدیل کرده است و اغلب به عنوان متحول کننده ترین و موفق ترین نوآوری فناوری مالی که هند ایجاد نموده است ذکر می شود. تا سال 2025 میلادی 84% حساب بانکی UPI از پرداخت های دیجیتال در هند را تشکیل می دهد. بانک ذخیره هند در سال 2012 میلادی بیانیه چشمانداز را برای یک دوره 4 ساله منتشر نموده که نشان دهنده تعهد به ایجاد یک سیستم پرداخت و تسویه حساب محفوظ، کارآمد، قابل دسترس، فراگیر، سازگار و مجاز در هند بود. این همچنین بخشی از ابتکار سبز برای کاهش استفاده از کاغذ در بازار پرداخت های داخلی بوده. UPI رسما در سال 2014 میلادی برای استفاده عمومی راه اندازی شده بود. راه اندازی آزمایشی در تاریخ 11 آوریل 2014 توسط رئیس بانک ذخیره هند در ممبئی با مشارکت 21 بانک عضو افتتاح گردیده. از هر آپ UPI می توان برای انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر دارای UPI استفاده کرد. جدا از برنامه های شخص ثالث مختلف مانند PTM، فون پی، گوگل پی، سامسونگ والت، امازون پی، ایرتل پیمنتس بانک، واتساپ پی، NPCI اپلیکیشن مخصوص به خود و بیم را مدیریت می کند. تعداد کل بانک های متصل به پلتفرم UPI از 21 بانک در آوریل 2014 به 304 بانک در فوریه 2022 افزایش یافت. رشد نمایی UPI هند را با 25.5 میلیارد داد و ستد پولی سالانه در سال 2020 به بزرگترین بازار پرداخت آنی در جهان تبدیل نموده. این امر هند را از چین، کره جنوبی، تایلند و بریتانیا به جلو برده است. در ماه ژوئن 2022 RBI بانک ذخیره هند اجازه اتصال کارت های اعتباری روپه به UPI را داد. مشتریان می توانستند در غیاب کارت فیزیکی پرداخت های کارت اعتباری خود را با استفاده از UPI انجام دهند. NPCI یک ویژگی بلادرنگ را ایجاد نموده که مدت زمان 24 ساعته مورد نیاز بانک ها برای رفع این سداد وجود به دلیل تایم آوت یا کاهش داد و ستد پولی را به 3 ثانیه کاهش می دهد. این سرویس رسما در 20 سپتامبر 2002 میلادی راه اندازی شده. کیف پول UPI برای گردشگران خارجی در هند معرفی شده است. پس از راه اندازی کاربران می توانند با استفاده از کارت نقدی یا اعتباری مورد نظر خود وجه را اضافه کرده و آن را برای پرداخت در بیش از 20 میلیون فروشگاه در هند بدون هزینه شروع کنند. پذیرش گسترده این کیف پول به این معناست که گردشگران می توانند در هر مکانی از چایخانه کنار جاده ای تا استراتگاه های 5 ستاره ای داد و ستد های خود را انجام دهند. رهبران خارجی و مقامات جهانی UPI هند را به عنوان یک زیرساخت عمومی دیجیتال فوق العاده چشمگیر انفرادی و انقلابی ستودند. مقامات عالی رتبه فرانسه، آلمان و ژاپن از کارایی آن تمجید نموده و بسیاری به نقش آن در تقویت شمول مالی و پذیرش گسترده از فروشندگان خیابانی تا بازرگانان بزرگ اشاره کرده اند. امانوئل ماکرون ریاست جمهوری فرانسه پیشرفت های دیجیتال هند که توسط UPI به عمل می آید را توصیف نموده و خاطر نشان ساخته که چگونه فروشندگان خیابانی اکنون می توانند پرداخت های دیجیتال را بپذیرند. در ماه مارس 2026 UPI بالاترین عملکرد خود را از زمان راه اندازی در سال 2014 ثبت نموده. این همچنین تقاضای قوی در بخش های مختلف را نشان می دهد. این اعداد همچنین جایگاه هند را به عنوان بزرگترین کشور پرداخت دیجیتالی جهان و رهبر پیشرو در فینتک دیجیتال تثبیت می کند. سال مالی 2025-26 میلادی همچنین تسلط روبه رشد UPI را برجسته می کند. ارزش کل داد و ستدهای تقریباً به 314.23 تریلیون روپیه افزایش یافته که نسبت به سال مالی قبلی افزایش 21% را نشان می دهد. حجم کل داد و ستدها نیز نسبت به سال گذشته 30% رشد داشته است. این اعداد نشان می دهد که پرداخت های دیجیتالی دیگر محدود به مناطق شهری نیستند بلکه به شهرهای کوچک و روستاها نیز رسیدند. UPI به یک پلتفرم پرداخت جدایی ناپذیر برای هندی ها تبدیل شده است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on West Asia crisis, evolving situation.

0: mumtazir@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دلی است. اینک یک ترانه فیلم هندی به سرای محمد رفیع از فیلم برسات کی رات، یعنی شب فصل باران را میشنوید.

اینجا دهلی است. اینک میپردازیم به برنامه نوای هند. تحت این برنامه قوالی ها را میشنوید. قوالی اول: نمیدانم که آخر چون دم دیدار میرخسم. غلام صابر و همراهان میخوانند.

نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم. در آخرین قسمت برنامه رحیم کامل و همراهان میخوانند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. هند بر سر حملات به دو کشتی موسوم به MTAI بحیا و

امتی ممباسا داران گذر امروزی ایشان از طریق تنگه هرمز ابراز نگرانی عمیق کرده است. معاون سفیر ایران در دهلی نو محمد جواد حسینی امروز صبح از سوی وزارت امور خارجه هند فراخوانده شد و اعتراض شدیدی علیه حملات یاد شده بهش ابلاغ گردید. هر دو کشتی حامل 30 نفر دریانوردان بین خدمه مشترک 46 نفریشان بودند. وزارت امور خارجه هند طی بیانیه‌ای حاکی است که از جمله 12 نفر ادبای هندی سرنشین ام تی ای آی بایا یکی جانش را از دست داد و یکی دیگر مجروح گردید. از جمله 18 نفر ادبای هندی سرنشین ام تی ممباسا 9 نفر زخمی شدند، شامل 2 تنی که به قرار گزارش شدیداً مجروح گردیدند. وزارت یافت شده تسلیت ها را به خانواده تبعی هندی فقید ابلاغ نموده و صحتیابی سریع مجروحین را مسلط کرده است. سفارت و پاسگاه هند در امارات عربی متحده وضعیت را دقیقاً می پایند و در تماس با مقامات امارات عربی متحده هستند تا تمام کمک را برای دریانوردان هندی متاثره تأمین بکنند. دهلی نو این حملات و اعمال خشونت آمیز علیه دریانوردان را شدیداً مورد تعقیب قرار داد که کشتیرانی آزاد و سالم از طریق آبراهه‌های بین‌المللی مانند تنگه هرمز را مختل ساخته است. طی اقدام مهمی به سوی توسعه دادن به تجارت دوجانبه و گرفتاری سرمایه گذاری، اولین دوره مذاکرات برای قرارداد تجارت آزاد هند و مالدیو موافقانه به پایان رسید. مذاکرات مذکور هفته گذشته مجازاً انجام گرفتند. وزارت بازرگانی و صنعت هند حاکی است که هر دو طرف پیشرفت کافی سراسر مذاکرات نمودند و پیرامون موضوعات متعددی به تجمع زیادی نظرات رسیدند. هند دومین شریک تجاری مالدیو می باشد. تجارت دو جانبه بین دو کشور معادل بیش از 771 میلیون دلار امریکایی در سال 2025-26 در مقابل 679 میلیون دلار امریکایی در سال 2024-25 بود که توسعه 13.54% را ثبت نمود. هند حمایت ممتد از تسوی دو کشوری و نیز عضویت فلسطین در ملل متحد را اکیداً تکرار نموده است. مدیر کل وزارت امور خارجه هند سری پریا رنگناتھن گفت که هند شریک دیرینه مردم فلسطین بوده است. نام برده این مطلب را دیروز در دومین جلسه وزیران گروه اعانه دهنده به فلسطین در بروکسل گفت. وی معاونت عمرانی جاری هند شامل برنامه های ظرفیت سازی و معاونت بشر دوستانه هند برای مردم فلسطین را موفق گردانید. اینک در پایان اهم اخبار را برایتون تکرار میکنیم. دهلی نو حمله به دو کشتی حامل 30 نفر دریانوردان هندی در تنگه هرمز را شدیداً مورد تعقیب قرار داده و گفته این خشونت است که کشتیرانی آزاد و سالم از طریق آبراهه‌های بین‌المللی را مختل می‌گرداند. هند از تلاش فلسطین برای عضویت سازمان ملل متحد پشتیبانی کرده و تسوی دو کشوری یک کشمکش بین فلسطین و اسرائیل را اکیداً تکرار نموده است.
قرارداد

اقتصادی تجاری جامعی بین هند و انگلستان از فردا به دست اجرا گذارده می شود. شعبه هواشناسی هند بارندگی سنگین و بسیار سنگینی امروزی سراسر بیهار و اودیشا را پیشگویی کرده است. قرار است که امشب در اولین نیمه نهایی جام جهانی فیفا در استادیوم دلاس تگزاس واقع در امریکا فرانسه علیه اسپانیا مسابقه بدهد. پایان اخبار رادیو دیلی. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.